And ra me ni wo ekin kain. Genesis 18:14. Mose enguma edi kain. Ti dungoche. Chichemudu nai. Ena ye saka ho. Na ye jinaso. Na ye diabo mpaye. Ano pe yinso ye nyanko pon. Yaba wenim. Yabo mpaye wo Yesu di mu se. Fa wasem yi so ne kasa kyerwe yen abra ye be wura mpae bom yi wo ye rade Yesu din mu e na mabɔ mpae yi amen. Mami mfamfi 13 emra 14 Genesis chapter 18 verse 13 and 14 na rade bisa Abraham se adenti ena woyire Sara osireye Erade busa Abraham se mehu se woyire Sara esire Abraham ka se afeda sa abre na wawo no mehu se osire enye sirie ni bi wo ha unse eye ni gie sirie oh Erade me da wasi oh na fe aye sirie ba sirie we ya Sara sirie ne de na ese ohuru nyame no wo osiri nyame ana Awurade busa Abraham se adenti na Sara sireye ampani ampara osireye no ana wo ka se ampani ampara menyini yi mewu oba menyini yi mewu oba menyini yi meware menyini yi metimi yesidai menyini yi ntinkrafo abraba omugbo ntimi metimi abobi menyini yi na bia madri oh munchira miyamra munchi yamremra oh sofo sabre dia media no ano no sara ne kasa o menyini yi menyini yi. Enye nyame ne ka kire Sara se wanyini o Sara ne ka kire se menyini yi enti obi nyini duru te se mia Mami pani mu bi ebusa ne ka kire se menyini yi enti obi nyini duru te se mia

Ano pa yi minim adekude eda wa kuma so ye pese me pese ye bompa ye na woni ewurade kasa na ni eda wa kuma so bia wo ka kire ewurade nia eye nipa den no enye nyame den enye nyame den ye bompa ye we are praying kwa ewurade anim. Ema mi bi waka so a me ka se na no ofre me. Na osi ei me ba ade anyame aye. Me ba no a watu kwan a me ntene nka. Na me namfo no mpese ye de me ko ba bi na me se me nkro no. Me ba na bo. Bibi nye radi ya na ntia no pay bompa ye. Bie wano ne bompa ye.

aye broduya dibidie kakra ka ho na de atwie sen na ma yesen apa fitaka kakra na ye wa ba ku bi nso wo horom asa ade menyini menyini bi otia na de wa odi nsuo na kanwura no na wa we kakra na de atwitwe ose ada tete no de de sen wo aye sapo bi wo tene te sen sapo na wa de agu anum na wo we na wo twim nsuo na de atwitwe ose eno wo horom ko pim se 20 ni so ba ye ere se na rek mu tu no mu we aputa en twitter kineta wo mu tu na hoden so ni nyina ye simba ku yo se de be ye fe keke na wanu ma te keke but the need ye ah absolutely and wo che dodo ka

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasebo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia Ensema hudua esi nyina. Emu akasi a ewosa wuti biara. Asempa yetia. E na

0: AC nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wankobia na yia osa atesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: hwekura ye wo yasi throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na je se nwiano mu amano ne yo mosu akakra yo mosu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
4: memre da bia e bonu sia e pem sia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni hwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert Davy me kaso fi Germany
6: Kobe okay. Yeah Amsterdam
5: concept no word for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

sasia ewo enra ensure toy flat eh bebi ensure yi amafo ne me sai ni na no ye fe eno sasia obe general Facebook asampa 94.7 on Facebook asampa 94.7 na ye ni komo sasia enra ensure etoy no gom ensure toy no den ba let me yes anye ena June 10 did I say ye den esi ye Akra flade ye enemebre e 11 years ni na endra na June 10 endra na June 10 enti 11 years no omo ana atwenche mi eka omo endra we no celebrate what I say na omo one of victims no e bi by TV so social media et se ekwan e fa so e si ye eno mo sesebni na enti endra de ne endra ne June 10 ne de ye me se bibi foforo bi ye den ensi ba endra June 10 na ye san te sampa asampa ye ntre se to do e se bebi bebre aflade na afi adentan new site Abronse siwo na entia menye ye ne se abronse ne siwache eche ese obi si dan na edan no onwie ye on complete dan no na fi edan ne siwa more than years and so no be renovate dan na to aso esi dan no na abronse edwire gu nipa so na ye yi nipa frim ebi hwi won kwa ebi pra Ni ye wu bebi ya ni pani sempu ye nim no more people ha. Na amwa building yi mwa e collapse ye. E very sad. 11 years ni. En akra e flade ya. Filin se si si ye. E suye yi ya manfuwa bi shi wa mung kwa. E bi si si ye. Chese ni pebe bre na shi wa mung kwa. En ti endwa ni ye celebrate ni diye. Ye nim se bibi se ebe se si. Inti, se uche mwa, wo wadinche, ene say, e ye deyne June 10 mkwa diye, June 10 duwa, e se bidibisi. Adintia, ene se June 10 duwa, e se bidibisi, 11 years ni, a ye di mwa wwa bobo atete, e bi mwa da sofa ya mu, e bi pra ye se jiskwa ni, e bi mwa ya, se omu unto omu. Na hwede ye endre si ye. E ye boni bi na gana ye. Ana bribi wo mu ana se. June 10 na kasa. E ye adie dea. E se bribi si. E no ena mi bi saw. Wadjin che ene say. Wadbeba Facebook edi amaye. Asampa 94.

0: onim so wae ne papa onim so wae ne bone ono de ne se on se ade
1: mm
0: onti ono no o se ade a o se obunsam o maji so biwia na wakum na wasei ade no ne onka so oba no aba ye papa e ye hun fi nti se ade enko a tintran se nkasa wonye ne hwe na nipa ye obunsam den na o moto ye so re fi mfie ni na bebre ni fi ade bo mfiti ase ye no ye nye obunsam hwe ti sa obunsam hun no be wura nipa mu a wo de ye bone obunsam na pede inti sanity wa unu akura sa wonmo ne ko shede mu a wo de safe
1: safe
0: nya buza sa anada inti ni pe oyeyi bi nkana na ya bi kanu obi kura timi se wono ane ba obi timi se ni nua timi se ne yire maka na fide so pe papa bi ana ne mansia
2: asempa fm
0: o se onyina ebi bodam ebi etwere yare basa basa basa papa na na ye ko gie drod be shefi a wono ade se ne yire ne ne ma
3: ah
0: yes ko ji tumi ndi tumi no ye nso odi se ade a ne ne yire ne ne manyina mamin chia mi nua be ma kra kakra serbia sisi wo serbia
3: okay
0: yes abrante a me boni di ni nua no manyina papa no ye nipa bonfo ko ji se tumi na odi se ne ne yire ne ne manyina mati ase
3: pa
0: aha na ne mana ye ne dan ye ono ane wo wo ade di na wo ye sade e ye tumi a wakoje e no odi se ade ti se gwo motna ase a kefie no asay ti entrase
1: enidi na
0: enye didi no onom nko a enkasa me de menye obi ahwe ontimi nya me hwe obetima ye obi bi obetima to adura wo nya ne hwe wo ho ye na hi wo nkoso ye obi ahi
1: ko bi nko anko ni magu ase
0: e ka obi nko anko ni magu ase e ba na manyo semu e ba na sori mu eku eku ni ade sika kra bia bi wo kra wa bia wo de obi so bia ni de wo de na ikoso susu yi wa bia bi wo de kwa na ikoso client no nya na wunya bi e ye ne ya wo beto aduro be ku ya ya ya ya ya ya wo be sew wo bi ton ade na obi de aduro ku guo se nani brenti e ne ya wo bi ton ade won so ton bi won nche ne de ne yeto na wo de aduro ku guo ko se no ti wo de wo bo ho ban se won timi fa bi mese wa enye na wo se wo bo ho ban na ye bone de ne yu nkraman ne frifie wo dan no na de bi ehim bi wo de yi fri ho secret fu e wo fie obi ayi firi ho na kase bambo ho hia na se honam fa wo bo ban de a ene ye mame nkai wo se wo yesunsum ne honam so nti ye bo ban wo ho mu a ye bo ban wo honam so e ni nyina zo e nyankopon ne masa ahoden no nti nyankopon ma ahoden sunsum o ma ahoden honam mu a na se wo de ye ye you put it in good use faye bibi
1: nansum abodi eno
0: yes
1: ko de wasa asisu bia ye beda ne eja
0: enti nyankopon na ka kire ye nse ye ni asase so nipa ti ne ma papa ye wasa asisu no ye ne ma bone di ne ma papa ti bibi papa bia be boa obi anfa wo dia se ye gudie de jembo sika futuro ye wo dia emfra wo hie ni emu obi nkumu enkasa me de me ye mobo onye mobo God nyankopon ma otumi wa kire kwan fa so bo mpa ye wa kire kwan fa so bo ye ho ban nya bibia na ye mpa ye bo e kwa mo de wa ye nkopon mpa ye nti wo yare nso a ye bo mpa ye ye numa duro wa se mo mu bi hura ma ne ana mo fura sabu asafu mpanifo mo mba ne so mpa ye mo wi amonya den mo nsra no ngo nsra ngo ne ye den
1: ano
0: e ye duro
1: ano ya sem no
0: e ye duro
1: e ye duro
0: nya se we ko bo mpa ye
1: ti wa yo
0: say a year anointing oil, say a crone to no, Wessimudro. When we drama anum, yes, I won't buy any we are no we. Me, you may am, me, sire, near the end, yenin, and a young pie bonqua. Nipper de dube be away home and onum. And you won't buy a man or home who are, who now from no, who hear drebba buono. As a man a drew, bravo hear druno. Was see a drone in so fraff ran as old fraff one zano. Yes, I drew biacke, the old one him, dear. Ti yare a wonni hunim de ne nko hun de owo hunim de o yare we de fa koma Dr. Boama hepatitis B de fa koma Dr. Boama diabetes de fa koma Dr. Boama yes wo nine ye twa wo nsa ne ye twa fa bra me wo hunim de meboa wo
1: ame adom
0: nyankopon adom anya me ankasa me nim de ene me ahoden nyankopon adom nti sa adom no de ama me na se wo nya so mfa so fi se nipa no se munni ne bi no no se wo hwa yare sa papa nyiranka nya me
2: se
0: wura ni wura yire ofori nyankopon so aye nadom na menim se yaka bia no obesori asomdwe mu na nyina ya dance na awie peye abusianka ya desredi amohwe bia nso so nyankopon nyema wo mo o me pa wo

0: wɔmɔ ɛpɛ awareɛ wɔmɔ ɛpɛ batatuo mu nhyira ɛyɛ sikapɛ wɔmɔ nyinaa nyɛ bi asomdwoe mu wɔse deɛ mobɛbusa no ne na mɛyɛ dɛn mobɛbusa no mɛgya no wɔ me din mu no ne na mɛyɛ dɛn mɛyɛ nti deɛ wobɛbusa no woamisa a
1: amfa ma wo
0: womisa a yɛ no wɔnim wo nso wɔse bisa adeɛ no ɛyɛ wodeɛ wɔ nso wɔse hwehwɛ daa bi ho nkɛda hɔ ankɔ nkasɛ kɔkɔfa wɔse hwehwɛ Nabi aya na mede keep 3 points ye mfato.
1: Anya yi o.
0: Efri kwa me nkroma pen so a. Na ye ni ye nyɛ wiwi mu hu se ye wo. Oye wo keep 3 points. Se ni ye nto oye wa. Ya hwewi aya ye hu ye ne ye tu bi no.
1: Mm.
0: Nti hwehwɛ na ba den.
1: Ba hu.
0: Bom na ba den.
1: Obi bi o.
0: Di hwehwɛ ne ye den.
1: Ehu.
0: Mo. Ba bi.
1: Odoma kwa Yakobon.
0: Yes.
1: Say good no kra no ba wodi kosi ye. Wa ma ni pa.
0: Hwe ba bi
1: ya fala.
0: Mo. Je be bi abo hini se wasa se timu en yetimi kotu eyi dansie e se won so be ya dansie ni bi 0243510062 nyankopon ya adom na se adom dom ye ya ye wono dasene o nyankopon hira obebre
1: amen.